တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိမြာကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတွေမှာတနင်္လာနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးပူပြင်းနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအပူရှက်မှုကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေလုံဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံအရှိပိုင်းပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာဂီဖူခိုင်ဂဲလိုမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊မီယဲခိုင်ခူအာနာမြို့မှာ 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခိုင်48ခုတွေက9ခုမှာအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးပေးချက်တွေအသုံးပြုဖို့မကြာခဏရေတပ်ဖြည့်တင်ပြဖို့နဲ့အဆောင်ပြပရောက်ရှိနေချိန်မှာအရေးရတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအရှိတ်ကဲလွန်မှာမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတိုးကူဒေသ၊ခန်းတိုးကိုရှင်ဒေသတွေနဲ့တိတိတသားနီးကပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးတည်သွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ဒိုဂူဒေတာရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ချမ်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှု၊လိုင်းကျမှုနဲ့ကမ်းလွန်မှာမိုးကြီးကြဲရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကန်ဒိုဒေတာမှာမိုးကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။နီးကားတက်ခိုင်မှာလည်းမိုးနဲ့လေတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြူမှုမြေနေပိုင်းဒေတာတွေမှာရေလွှမ်းမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်လက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြဖို့သူတို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံလေပိုင်းနာဂါနိုခိုင်ကတောင်ကြားတစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့တရားစင်ဟာရွှေနုံတွေစီးဆင်းမှုကြောင့်ပျက်စီးမျောပါသွားခဲ့ပြီးလူ400နီးပါးယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တိန်ဆောင်သူတွေကယာယီတရားစင်ကိုဖျက်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ဒေသခံအများရှိတွေကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓစီကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။စနေနေ့ကမိုးတိတ်ထန်ခဲ့တာကြောင့်အာဇူမီနိုမြို့မှာရွှေနုံတွေစီးဆင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေနုံတွေကြောင့်တရားပျက်စီးခဲ့ပြီး Northern Japan Alps တောင်တန်းကစူဘာကူရိုတာကဲတောင်ကိုသွားတဲ့တောင်တက်လမ်းတစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ထိပ်အနားကတောင်တက်စခန်းနဲ့တောင်တက်လမ်းအဝအနားကအပန်းဖြေတဲခုခန်းတွေအပါအဝင်တဲခုရနေရာ3ခုမှာလူ390လောက်ယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာယာယီတရားဆောက်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။မြို့ယာရှိတွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုအိမ်နေရာကနေဂျီယာဟိုတာကဘူတာကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုတနင်္လာနေ့မှလည်းဆက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ88ဦးဟာယာယီတရားကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ယာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတချို့ကဂျပန် Apps တောင်တန်းကိုဖျက်ပြီးချီချင်းကြီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီခွဲအထိတဲခိုရနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ကားရနာရနေရာတွေမှာတဲခိုနေသူ86ဦးရှိပြီးသူတို့ကတဲခိုကံဝန်ထမ်း86ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဤကလာနေရာကြောင့်တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာယာယီတရားကိုပိတ်မယ်လို့အဲ့ဒီခရိုင်ကပြောပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းရင်းတွေသွာလာနိုင်အောင်အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီခရိုင်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အပြေးခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆယ်လအတွင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအနည်းဆုံးကလေးအယောက်300သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါရယ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးအောက်တိုဘာလမှာဟားမက်စ်နဲ့သဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်မှာတော့အစ္စရေးကဂါဇာကိုဂါဇာဒေသမှာဂျူကြားဂျူကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်အုပ်စုဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အစ္စရေးကဆွဆွဲခဲ့ပါရယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီဇေလာတာလောက်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1250ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်အာနာပိုင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ကသက်ဆိုင်သူအလုံးကလေးတွေကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေအရသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်ရွယ်သမီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကို NHK ရဲ့ဂါဇာရုံးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တဲတခုထဲမှာတင်းရှောင်းနေတဲ့တံခါးပေါက်ကနေကြီးစံတရောင်းဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုဖောက်ကသမီးလေးရဲ့ရင်ဘက်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးစံဟာမမျော်လင့်တဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကနေလာတာလို့ယူဆရပါတယ်။သူဟာဆုံးရှုံးမှုဝေဒနာခံစားနေရပြီးကြံနေတဲ့သမီးလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်သမီးလေးနဲ့အတူရှိချင်းကအမှတ်တရတွေကိုပြန်သတိရနေမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်ဖြစ်သူကကျမတို့ကတဲထဲမှာထိုင်နေကြုံတသက်ပါဘာလို့သမီးလေးကတရားရလဲလို့ပြောပါတယ်။ကျမသမီးလေးလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့ကလေးတွေနေ့တိုင်းရှိနေတယ်။ဂါဇာကလူတွေဟာတကယ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုပဲလိုချင်နေကြတယ်လို့လည်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်အီရန်ကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာချိုးဖောက်မှုလို့သူတို့ခေါ်တဲ့အရာအတွေ့အမေရိကန်အစိုးရကရော်ကြေးမပေးမချင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအီရန်မီဒီယာတစ်ခုကဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရဂျီကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာလောလောဆယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးနေခြင်းမရှိဘူးလို့မစ္စတာအရဂျီကပြောပါရယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးအဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအီရန်ကိုရော်ကြေးပေးမှသာအီရန်အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားကပင်လယ်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အီရန်နဲ့အိုမန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းမစ္စတာအရဂျီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မဟုတ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်တခြားအခြေအနေတွေပြည့်စုံနေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အနေနဲ့အီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဖိအားတွေတိုးမြှင့်တာကိုခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းအရေးကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website ASIOS ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမီဒီယာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ဖက်ရဲဖက်နှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတန်စတင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝေဝေးရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်မှာတန်စတင်ထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဂျပန်ကိုတရုတ်ကနေတင်ပို့မှုတိတိတသားကြာဆင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။Mitsubishi Materials ကုမ္ပဏီကဇွန်လမှာကုန်ကြမ်းမဟုတ်သေးတဲ့အလဲလက်အဆင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကို3ဆကျော်မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Sumitomo Electric Industry ကဇွန်လမှာတန်ချင်ပါဝင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအုံကရိယာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်မှုဟာပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တန်ချင်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြန့်ဖြူးမှုမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နာဂါနိုခရိုင်ကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလွန်သွားတဲ့တခြားကိရိယာတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအခုຫນွေဦးရာသီကစပြီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအများအပြားကလက်ခံတဲ့မမစာပမာဏပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာအသိပေးလာကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကရရှိနိုင်တဲ့ပမာဏဟာပုံမှန်အဆင့်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဖောက်သည်တွေစီကိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ခိုင်ခံ့မှုအပေါ်မထိခိုက်စေဘဲတန်စတင်အသုံးပြုမှုနည်းပါတဲ့ကိရိယာတွေအစားထိုးပေးရတာအပါအဝင်ဒီအနေအထားကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အစီအမံတွေကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာရာဒူးတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလကန်ဒေသကအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတမိုင်းကြောင်းအရရုရှားနဲ့ခမင်ရင်နှီးမှုရှိလာခဲ့ပြီးစွန့်ဟင်ကန်နာမှာနှဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားဘက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံကမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဇနီးနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီဟာဆာဗီးယားသမ္မတအလက်ဇန်ဒါဘူဇစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလိုလက်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့အတူတကွအကောင့်ထွေဖော်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတဘူဇစ်ကဆာဗီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းရဲ့နည်းမြေတည်ထောင်ခံရရေးကိုထောက်ခံကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကJapan style manasa ပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံဝင်နာစင်ပါ။い
2: ただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်းမီဆိုဟင်းညိုငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကိုက်တိုနဲ့တမ်လို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: စားပါတော့မယ်
1: ။ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါတယ
3: ်။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်စားစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်စိမ့်လား
1: ။ဟာရူဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့။私生卵は食べられません。
0: ကျမကျုပ်စိမ့်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ကိုက်တိုကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား。
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピレ見やうら。
1: だごろダムが飽和そうあ便秘ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペプロ妙ペピサックを陳泡たれペンガピ妙ば。ちょえぴぴ穴がれ便なじゃうまさないねてるれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいてのぷんやろ納豆てめちゃいぷ。
0: じゃのはろちゃいて。ဒီနေ့အတွက်အထိကအသုံးနှုန်းက
4: 生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်ရင်ကြီးတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်
6: ။食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシンのライブ寄るやじゃやの。
0: ジャパンサーサーサーガンにこまさにねやを描にて宇部まざけ描をなたんじば。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。
0: レベルをじやん。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
1: ကဲအများကြီးစားပါအောင
6: ်どうぞ
0: そらホリマバジョバစသဖြင့်တခုခုအတွက်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းတဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ
6: ်たくさん
0: そらအများကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
6: ်食べてください
0: そらがサーバーဖြစ်ပြီးကရိယာ
6: 食べる
0: ရင်てပုံစံကိုနောက်ကနေ
6: ください
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်すみません私刺身は食べられません
1: စိတ်မရှိပါနဲ့ကျမငါးစိမ့်မစားနိုင်ပါဘူး
6: すみません。
0: そら、ディニアマロ、セミシバネロディベヤバレ。
6: わたし。
0: そら、ジャノ、ジャマ。
6: サシミ。
0: そらが、ガーセンヘヤバ。
1: ゲーナオカライビービョジジャワ。
6: サシミは食べられません。わたし、サシミは食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: ごまさないね、茶あささりをね、表示やん。とだしのが、ぶぞんね、まてぶ、ぶぞんあらじしれ、そばぞ。でろ、ぶぞんさるみやぶ、まさないむそらご、ぶるぴょむれ。ぶぞんご、
6: エビ。エビ。
0: ろこば。

0: ရင်ရှိဆုံးမှာစူမီမာဆင်ထည့်ပြီးပြောပါကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
1: စူမီမာဆင်私エビは食べられませんすみません私エビは食べられません
0: ဒီတစ်ခါဝတ်သားစားလို့မရပါဘူးမစားနိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြည့်အောင်ဝတ်သားက
1: 豚肉豚肉
0: ばんけんပြောကြည့်ပါအောင
2: ်すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
3: ドラジの描写とびの
0: ဒီနေ့တော့ပို့စစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တိုတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: いただきます
1: いただきます
0: そらအစားစားစားကနေမှပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားစားပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
1: ါごちそうさまでした
0: လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင
1: ့်いただきます
0: ね
1: ごちそうさまでした
0: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
3: တစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်းပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းいただきますごちそうさまでした
3: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော
0: ်ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်းပါမယ်တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နှာထောင်းပါ
4: いただきます
5: 日本食は健康にいいんですよ。
6: これ生卵ですか？
5: はい。
6: すみません。私生卵は食べられません。
7: そう。じゃあ納豆もダメ？
6: 納豆大好きです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: အခုဆက်ပြီးအစားကြီးရဲ့ guide တို့ရဲ့အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်ကမနက်စာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ
3: ။ဒီဇလန်နဲ့မှာပါသလိုပဲထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငါးကင်ရဲ့လို့ထင်တယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နတ်တိုး၊ရင်းကြီးချောက်၊ဦးမဲဘိုရှီလို့ခေါ်တဲ့မန်းမုံသီးစားစိမ့်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ့်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်။
3: အနောက်တိုင်းပုံစံမနက်စာရော
0: အဲ့ဒါလေတော်တော်များများစားကြပါလေအခုနောက်ပိုင်းပမုံနဲ့ကြက်ဥမကြက်တစ်ချက်ကျော်အသီးဖြော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါလေ
3: ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလို့မနက်စာကျွေးလဲ
0: ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်ခန်းတွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ
3: ်ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
0: ကျွန်တော်ရောက်ရဲ့မကြီးသောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
3: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်